ni sakoshona bala kutiva leswi ni winisa ku swona na ku jima bala kutiva leswi ni jimisa ku swona akuna munhu la swi twisisa ku swona yine leswi vanhu va ni randisa ku swona lavan'wana bala kutiva leswi ni tirhisa ku swona bala ku vona leswi ndhakisa ku swona bala ku vona.